0: все, що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха, щоки, брови. Так, є у неї навіть голова.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла, зла, зла, зла, зла, зла?

0: добре,
1: навіть літає. Може, все вона.
0: Ага.
1: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла?

0: має розум.
1: Може, й має.
0: Так, але бракує їй чомусь ума. Нездатна над собою панувати –